0: Mbak Victoria Winata yang baru saja keliling dunia itu. Nah, terima kasih Mbak Victoria, selamat datang kembali ya.
1: Terima kasih Bu, apa kabar?
0: Bagus, bagus. Nah, memang kita akan ikut berkelana ini. Kita akan ikut melanglang buana, tapi melalui cerita dari Mbak Victoria itu. Tadi secara ringkas, apa yang mendorong Mbak Victoria untuk melaksanakan ini, melanglang buana itu?
1: Intinya saya, jadi konteksnya saya sudah beberapa bulan di Eropa, jadi saya barusan kembali minggu lalu, habis sekitar 3 bulan, hampir 4 di Eropa, dan yang mendorong saya itu sebenarnya karena saya barusan lulus universitas tahun lalu. Terus beberapa bulan kemudian setelah wisuda, saya pikir tidak ada apapun yang lagi menghalangkan saya dari mengambil perjalanan ini. Jadi saya pikir ya
0: Untuk itu ya.
1: kenapa tidak?
0: Ya. Nah, kemana saja pada waktu itu?
1: Saya sih sebetulnya ke banyak negeri. Jadi awalnya, jadi saya mulai di Italia. Itu bulan, jadi saya ke Eropa bulan Maret, saya mulai di Italia, terus habis itu saya ke beberapa negeri lainnya seperti termasuk Austria, Cekia, Polandia, Hungary, Slovakia, banyak sekali sih. Jadi untuk 1 bulan saya di Eropa Timur, kemudian balik ke Eropa Barat, sempat ke Jerman, Prancis, dan Inggris.
0: Ya. Nah, yang paling lama itu di mana saja?
1: Saya paling lama di Italia, di Prancis, di Inggris, dan di Jerman.
0: Ya, satu persatu ya. Jadi Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman itu kita bisa bicarakan di lain kesempatan itu misalnya begitu.
1: Ya,
0: Nah,
1: betul.
0: secara umum dulu, kesulitan apa yang dihadapi atau highlight-nya apa?
1: Kesulitannya sih banyak sekali ya, karena ini pertama kali saya solo traveling, solo backpacking. Jadi ini pertama kali saya benar-benar sendiri ya keluar negeri. Karena sebelumnya saya kebanyakan cuma ke Indonesia tok. Dan di Indonesia kan saya punya keluarga dan lain sebagainya. Jadi meskipun saya terbang dari Australia ke Indonesia sendiri, saya masih mempunyai keluarga, teman-teman, dan saya bisa bicara bahasanya dan saya mengerti budayanya seperti gimana. Nah, kalau di Eropa saya merasa sangat-sangat asing ya, karena saya kan nggak bisa bicara bahasa Eropa. Jadi itu kesulitannya. Kalau saya bisa menjelaskannya secara ringkas, itu saya menamainya sebagai kesendirian ya. Kesendirian dan rasa dan keasingan gitu juga. Karena saya cuma bisa bergantung pada saya sendiri, dan saya harus bergantung pada orang yang saya tidak kenal juga. Jadi saya memang harus, gimana ya, saya memang harus harus hati-hati, tapi saya harus tapi pikiran saya harus cukup tajam, harus bekerja cepat karena semuanya harus di-plan ya, harus direncanakan. Tapi seringkali ada banyak hal yang terjadi di luar rencana juga.
0: Ya, sebentar. Untuk pertama kalinya itu untuk perumahan bagaimana? Untuk akomodasi bagaimana? Begitu datang, apakah tadinya sudah dirancang dari sini atau sudah dipesan dari sini sebelum berangkat atau bagaimana?
1: Kalau Italy sih saya memang akomodasi di situ memang sudah dirancangkan. Jadi saya tahun lalu saya diberitahuin sama temen ada situs namanya World Packers. Nah, di World Packers ini sebuah situs di mana travelers kita bisa mencari host di luar negeri yang bisa menerima kita. Dan setelah mereka menerima kita, kita bekerja di properti mereka sebagai relawan. Nah, kalau di Italia, saya punya host di daerah Perugia ya, yaitu di tengahnya Italia. Saya membantu mereka dengan gimana ya, dengan taman mereka, dengan properti mereka. Jadi saya menawar pekerjaan saya untuk gratis dan mereka memberi saya akomodasi pun untuk gratis gitu juga. Jadi di beberapa negeri lain saya menemukan akomodasi gratis melalui Worldpackers, tapi kebanyakan tuh lewat hostel juga.
0: Jadi kalau di hostel itu berarti tidak bisa menawarkan apa namanya jasa kan itu kalau di hostel, apakah sama?
1: Bias, kalau saya sendiri sih tidak. Saya tahu ada beberapa traveler yang milih untuk menawar jasa mereka, tapi saya sendiri tidak sih.
0: Maksudnya?
1: Jadi misalnya di hostel biasanya kebanyakan karyawan mereka itu relawan sebenarnya. Tapi saya sendiri milih untuk tidak menjadi relawan. Jadi saya stay di situ sebagai customer aja.
0: Ya, membayar. Nah,
1: Ya.
0: bagaimana bagaimana dengan ongkos itu tadi, akomodasi?
1: Di ongkos, kalau ongkos akomodasi sih, saya memang dari awal tahu Eropa itu kan 2 kali lipat dari Australia. Jadi saya untuk memastikan saya bisa membayar perjalanan saya di Eropa, saya bekerja untuk beberapa bulan dan memang beberapa tahun ini saya sudah menghemat cukup banyak uang. Jadi
0: Sudah
1: saya memang
0: direncanakan ya.
1: sudah
0: Ya,
1: direncanakan memang
0: ya
1: karena memang
0: sebentar.
1: dari itu
0: Ya,
1: ya.
0: sebentar Mbak. Ya. Nah, rupanya waktu telah menjelang. Jadi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan kembali mengudara nantinya pada jam dan gelombang yang sama, yaitu pada hari Jumat nanti. Dan jangan lupa, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda.
2: You're with SBS Gujarati on mobile, online and on radio.
3: Aap chho SBS Gujarati sathe mobile par, online ane radio par.
4: Namaskar. Budhwar tarikh 1 July na karyakram ma hun Mirani Mehta ane mari sah sanchalika Anjali Gajjar apnu swagat kariye chhiye. Ajno karyakram shuru karta agao ame aa bhumi na paramparagat malik ane rakhewala nu swikar kariye chhiye. આજનો રેડિયો કાર્યક્રમ ગુરંગાઈ રાષ્ટ્રના કેમેરેગલ લોકોની સત્તાની ભૂમિ પર આવેલા એસબીએસના સ્ટુડિયોમાંથી પ્રસારિત થાય છે. આપ સૌ ઓસ્ટ્રેલિયાના જે પ્રદેશમાંથી આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ રહ્યા છો તે ધરતીના માલિક એવા એબોરિજિનલ અને ટોરેસ સ્ટ્રેટ આઇલેન્ડના ગત હયાત અને આવનારા વડીલોને એસબીએસ ગુજરાતી સ્વીકારે અને સન્માને છે. કેમ છો મિત્રો? મજામાં તો છો ને મિત્રો? લાગણીઓને જ્યારે વાણીનો સ્પર્શ મળે ત્યારે અંતરની ભાવના શબ્દોમાં વહેવા લાગતી હોય છે. ચાલો આજના સુંદર મજાના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ અને વાત કરીએ કે આજે કાર્યક્રમમાં આપણે શું માણવાના છીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે મેળવીશું ઓસ્ટ્રેલિયાના સમાચાર અને ત્યારબાદ જો મિત્રો તમે જોત જોતામાં વાત કરીએ તો વર્ષનો અડધો ભાગ પૂરો થઈ ગયો, અડધું વર્ષ વીતી ગયું, ખ્યાલ જ ના આવ્યો કે ક્યાં જાન્યુઆરીથી જુલાઈ મહિનો આવી ગયો. સમય તો જાણે હરણફાળ ભરે છે. આજે 1 જુલાઈ છે અને મિત્રો તમે તો સૌ જાણો છો કે ઓસ્ટ્રેલિયાનું વધુ એક ફાઇનાન્શિયલ યર પતી ગયું. આજથી એટલે કે 1 જુલાઈથી ઓસ્ટ્રેલિયાનું નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે વર્ષ 2026-27ના નાણાકીય વર્ષમાં તમારા રોજિંદા જીવન પર અને વ્યાપક અર્થતંત્ર પર કેવા કેવા ફેરફારો થશે તે અંગે આપણને માહિતગાર કરશે સુષેણભાઈ દેસાઈ. આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે મળીશું મળવા જેવા માણસ જતીનભાઈ કોટેચાને. ઘણા બધાના જીવનમાં સંઘર્ષ લખેલો હોય છે, તેમાંના જ એક માણસ છે જતીનભાઈ કોટેચા, કે જેઓ ભારતથી ઇંગ્લેન્ડ અને ત્યારબાદ તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા આવ્યા. આમ અનેકવાર તેઓએ શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું છે. આંખમાં મોટા મોટા સપનાઓ લઈને તેમને સાચા પાડવાનો તરવરાટ જતીનભાઈ કોટેચા પાસે હતો. આવા મુઠ્ઠી ઉચેરા માનવીની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે સુષેણભાઈ દેસાઈ. તેમને આપણે માણીશું અને ત્યારબાદ મિત્રો વત્સલભાઈ એક સરસ મજાનો અહેવાલ લઈને આવ્યા છે. સ્માર્ટ ટ્રાવેલ ગાઈડલાઇન જેમાં ઘણા બધા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયન સરકારે ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભારત પ્રવાસ કરતા લોકો માટે ખાસ સ્ક્રીનિંગ કરવાનું જાહેર કર્યું છે. શું છે?